uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte!

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte!

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte!

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte!

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

0: Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Dobro jutro. Dobro jutro.
1: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje Loznica.
2: U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru,
1: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
1: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
4: Mali oglasi, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
5: Na izdavanje je nameštena kuća od 120 kvadrata u ulici Nikole Tesle sa garažom, podrumom i tri ara placa. Telefon 064-822-2857. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
6: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
5: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698.
6: Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066-80-30-450 i 066-80-30-424.
5: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi Radio Televizije Podrinje. Četiri kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919. Potreban radnik za rad na plantaži borovnica u Čokešini. Zasnivanje stalnog radnog odnosa i plaćeni putni troškovi. Telefon 064-822-2808.
6: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igra, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-87-703 ili na sajtu priver.rs.
5: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061-70-569-69.
7: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa pet ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
5: na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095. Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065-503-4360.
2: Slušate program Radio Podrinja. Dobro jutro.

0: kafe-restoranu, poslastičarnici, romansa, Drinske divizije 60, klupci, pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
1: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
0: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
1: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
0: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060 354 0896.
0: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
0: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
1: 060 354 0896
0: ili nas posetite na adresi
1: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte,
0: kafe restoran poslastičarnica Romansa. Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. Ponudi su savremena rešenja.

0: ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
2: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko šabačko 2,8% mlečne masti, 1 litar, 92,90, margarin Dijamant, 250 grama, 88,90, keks, zlatni pek, 630 grama, 125,90, brašno tip 500, 1 kilogram, mlin Dobrinci, 49,90, Nelikic, čokolada, mleko, 100 grama, 114,90, praline Dolce Vita, cheesecake, 150 grama, 339,90, Bravo Sokovi, litar i po, Sorto Rauch, 119,90, pivo Tuborg 0,5 staklo, 66,90, špricer Beli, Rose, 500 ml, Rubin, 105,90, deterđent Dual Selection, 11 kg, 1089,90, deterđent Dual Jorgovan, Đurđevak, 9 kg, 1339,90, omekšivač Dual Soft, Lotus, 1,6 litara, 376,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
3: Prijeljinski hipodrom, opet je Koridi dom, rog na rog 27. Kod Velibora svratiti se mora. Biće korida kao grom, svi na hipodrom u Bijeljinu u nedjelju 27. septembra, tačno u podne. Izdvajamo Krilonja Velibora Krsmanovića protiv Goluba Jasmina Ponjavića, Ubica Mire i Mirze protiv Šange porodice Bajrić, Zeko braće Salihović protiv Medonje Jasmina Hasanovića, kao i Ringo vlasnika Batiste protiv Goluba braće Musić i još 12 borbi bikova vlasnika Davidovića, Karače, Kalajđije, Torbice, Aleksića i drugih. Za dobro raspoloženje zaduženi su Royal Band i Samadžija, hrana i piće u režiji organizatora, slobodna prodaja ostalih roba, ulaz samo 10 maraka, info telefon 065 804 533. Biće korida kao grom, svi na hipodrom u Bijeljinu kod Velibora Krsmanovića, nedjelja 27. septembra, tačno u podne.
4: Dragi moji Lozničani, voleo bih da u subotu 12. septembra na moj koncert u Beogradu na Tašmajdan dođete u što većem broju, jer sa vama mi je uvek lakše i lepše. Voli vas vaš Keba.

Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneri. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.

Ministarstvo odbrane objavljuje javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini. Pravo na prijavljivanje imaju kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Prijava se može podneti u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, elektronskim putem aplikacija Dobrovoljac i na šalterima javnih pošta Srbije. Sve informacije mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležnom diplomatskom konzularnom predsjedništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu mod.gov.rs.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Reklame.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
2: 066 383 393
1: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, Naš dom.
3: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
4: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
5: Dragi moji Lozničani, voleo bih da u subotu 12. septembra na moj koncert u Beogradu na Tašmajdanu dođete u što većem broju. Sa vama mi je uvek lakše i lepše.
6: Drage komšije, imamo dobre vesti. Snizili smo redovne cene. Od 1. septembra Univer Eksportu na adresi Kneza Miloša 15 u Loznici.
0: Siberian Wellness, prodavnica u Loznici. Ruski proizvodi na biljnoj bazi sada i kod nas. Posetite nas na trgu Jovana Cvića 1, Lokal 3. Vidimo se!
7: Sela Roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexe crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust fin.
8: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexe crep.
1: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Dragi moji Lozničani, želim od srca da vam poklonim 100 karata za moj predstojići koncert 12. septembra na Tašmajdanu u Beogradu. Svako ko želi i može, neka se javi u Radio Podrinje ili u Radio Lotar. Evo još jedno iznenađenje, takođe od srca. Sve je to grad Loznica i mesna zajednica Klupci, naravno. Klupčani moji, izvolite, javite se u Radio Podrinje ili Radio Lotel i vi imate specijalno od mene 100 karata za moj koncert na Tašmajdanu 12. septembra u Beogradu. Sve vas voli i pozdravlja vaš Dragan Kojić Ken.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta, koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069 218 5558.
0: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put, i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put, i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
2: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev, da vam dom bude topao cele zime.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja

0: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
2: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078. U kafe restoranu Poslastičarnici Romansa Drinske divizije 60. Klupci pored pošte mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
3: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
2: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
3: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
2: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici, u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
3: I na telefon 060 354 0896.
2: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
3: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
2: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
3: 060 354 0896
2: ili nas posetite na adresi
3: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte.
2: Kafe, restoran, Poslastičarnica, Romansa.
4: Radio Podrinje na 97,8 MHz.
5: Radio Podrinje.

Dragi moji Lozničani, želim od srca da vam poklonim 100 karata za moj predstojići koncert 12. septembra na Tašmajdanu u Beogradu. Svako ko želi i može, neka se javi u Radio Podrinje ili u Radio Lotar. Evo još jedno iznenađenje, takođe od srca. Sve je to grad Loznica i mesna zajednica Klupci, naravno. Klupčani moji, izvolite, javite se u Radio Podrinje ili Radio Lotar i vi imate specijalno od mene 100 karata za moj koncert na Tašmajdanu 12. septembra u Beogradu. Sve vas voli i pozdravlja vaš Dragan Kojić Keba.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte!

0: Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.
1: Za vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz. Radio Podrinje Loznica.
2: Najbolji narodni hitovi su na vaših 97,8 MHz. Radio Podrinje Loznica.
3: U tvom autu,
4: na mobilnom telefonu ili tabletu,
3: na tvom TV-u ili kompjuteru,
5: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
3: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
5: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
6: Mali oglasi, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
0: Na izdavanje je nameštena kuća od 120 kvadrata u ulici Nikole Tesle sa garažom, podrumom i tri ara placa. Telefon 064 8222 857. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202.
7: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 9422 097.
0: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
7: Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066 80 30 450 i 066 80 30 424.
0: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi Radio Televizije Podrinje. Četiri kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919. Potreban radnik za rad na plantaži borovnica u Čokešini. Zasnivanje stalnog radnog odnosa i plaćeni putni troškovi. Telefon 064 8222 808.
7: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra, plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igra, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 7087 703 ili na sajtu priver.rs.
0: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69. Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095.
8: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
0: Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065 503 4360.
9: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.

0: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Jeljinski hipodrom, opet je Koridi dom, rog na rog, 27. Kod Velibora svratiti se mora. Biće Korida, kao grom, svi na hipodrom, u Bjeljinu, u nedjelju 27. septembra, tačno u podne. Izdvajamo Krilonja Velibora Krsmanovića protiv Goluba Jasmina Ponjavića, Ubica Mire i Mirze protiv Šange porodice Bajrić, Zeko braće Salihović protiv Medonje Jasmina Hasanovića, kao i Ringo vlasnika Batiste protiv Goluba braće Musić. I još 12 borbi bihova vlasnika Davidovića, Karače, Kalajđije, Torbice, Aleksića i drugih. Za dobro raspoloženje zaduženi su Royal Band i Samadžija, hrana i piće u režiji organizatora, slobodna prodaja ostalih roba, ulaz samo 10 maraka, info telefon 065 804 533. Biće Korida kao grom, svi na hipodrom u Bjeljinu kod Velibora Krsmanovića, nedjelja 27. septembra, tačno u podne.
2: Želite zategnuto telo i leto bez celulita? U Hetera Vita Beauty centru očekuju vas najtraženiji tretmani za oblikovanje tela. Lipoliza, X-Babe anticelulit tretmani, maderoterapija i Exilis Elite. Uz stručan i individualan pristup svakom klijentu. Iskoristite specijalne pakete i pripremite telo za leto. Trg Jovana Cvijića, broj 3, Loznica. Pozovite i zakažite svoj termin na 069-305-9995.
3: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
4: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta, koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
5: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Brzina, sigurnost sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefon za zakazivanje 015 7105 855 i 060 5050 185. Speed 023.
6: Dragi moji Lozničani, želim od srca da vam poklonim 100 karata za moj predstojići koncert 12. septembra na Tašmajdanu u Beogradu. Svako ko želi i može, neka se javi u Radio Podrinje ili u Radio Lotel. Evo još jedno iznenađenje, takođe od srca. Sve je to grad Loznica i mesna zajednica Klupci, naravno. Klupčani moji, izvolite, javite se u Radio Podrinje ili Radio Lotel i vi imate specijalno od mene 100 karata za moj koncert na Tašmajdanu 12. septembra u Beogradu. Sve vas voli i pozdravlja vaš Dragan Kojić Keba.

0: pozovite 015 888 115.
1: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
2: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
3: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na

0: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
2: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko šabačko 2,8% mlečne masti, 1 litar, 92,90, margarin Diamant, 250 grama, 88,90, keks, zlatni pek, 630 grama, 125,90, brašno tip 500, 1 kilogram, mlin Dobrinci, 49,90, Nelikic, čokolada, mleko, 100 grama, 114,90, praline Dolce Vita, cheesecake, 150 grama, 339,90, Bravo Sokovi, litar i po, Sorto Rauch, 119,90, Pivo Tuborg 0,5 staklo, 66,90, Špricer Beli, Rose, 500 ml, Rubin, 105,90, Deterđent Dual Selection, 11 kg, 1089,90, Deterđent Dual Jorgovan, Đurđevak, 9 kg, 1339,90, Omekšivač Dual Soft, Lotus, 1,6 litara, 376,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
3: Prijeljinski hipodrom, opet je Koridi dom, rog na rog 27. Kod Velibora svratiti se mora. Biće Korida kao grom, svi na hipodrom u Bijeljinu u nedjelju 27. septembra, tačno u podne. Izdvajamo Krilonja Velibora Krsmanovića protiv Goluba Jasmina Ponjavića, Ubica Mire i Mirze protiv Šange porodice Bajrić, Zeko braće Salihović protiv Medonje Jasmina Hasanovića, kao i Ringo vlasnika Batiste protiv Goluba braće Musić. I još 12 borbi bikova vlasnika Davidovića, Karače, Kalajđije, Torbice, Aleksića i drugih. Za dobro raspoloženje zaduženi su Royal Band i Samadžija, hrana i piće u režiji organizatora, slobodna prodaja ostalih roba, ulaz samo 10 maraka, info telefon 065 804 533. Biće Korida kao grom, svi na hipodrom u Bijeljinu kod Velibora Krsmanovića, nedjelja 27. septembra, tačno u podne.
4: U kafe-restoranu Poslasti Čarnici, Romansa, Drinske divizije 60, klupci pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
5: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
4: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
5: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
4: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
5: I na telefon 060 354 0896.
4: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
5: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
4: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
5: 060 354 0896
4: ili nas posetite na adresi
5: Drinske divizije 60, Klupci, pored pošte.
4: Kafe-restoran Poslastičarnica, Romansa.

dragi moji Lozničani, voleo bih da u subotu 12. septembra na moj koncert u Beogradu na Tašmajdan dođete u što većem broju, jer sa vama mi je uvek lakše i lepše. Voli vas vaš Keba.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Reklame. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90, margarin Dijamant 250 grama 88,90, keks Zlatni pek 630 grama 125,90, brašno tip 500 1 kg, Mlin Dobrinci 49,90, Nelikic čokolada mleko 100 grama 114,90, praline Dolce Vita cheesecake 150 grama 339,90, Bravo sokovi, litar i po, Sorto Rauch, 119,90, pivo Tuborg 0,5 staklo, 66,90, špricer Beli, Rose, 500 ml, Rubin, 105,90, deterđent Dual Selection, 11 kg, 1089,90, deterđent Dual Jorgovan, Đurđevak, 9 kg, 1339,90, omekšivač Dual Soft, Lotus, 1,6 litara 376,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
2: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
3: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
4: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
3: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
4: 066 38 3 393.
3: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
5: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba, ulaznice potražite na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
6: Buvli gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bole gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole gas. Srećan put.
7: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
8: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Liptički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 06050. 050185 Speed 023.
7: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
9: Aqua Casa. Aqua Casa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aqua Casa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
7: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

Dragi moji Lozničani, želim od srca da vam poklonim 100 karata za moj predstojići koncert 12. septembra na Tašmajdanu u Beogradu. Svako ko želi i može, neka se javi u Radio Podrinje ili u Radio Lotar. Evo još jedno iznenađenje, takođe od srca. Sve je to grad Loznica i mesna zajednica Klupci, naravno. Klupčani moji, izvolite, javite se u Radio Podrinje ili Radio Lotar i vi imate specijalno od mene 100 karata za moj koncert na Tašmajdanu 12. septembra u Beogradu. Sve vas voli i pozdravlja vaš Dragan Kojić Keba.

0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje. U tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru,
2: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
3: Na izdavanje je nameštena kuća od 120 kvadrata u ulici Nikole Tesle sa garažom, podrumom i tri ara placa. Telefon 064-8222-857. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
4: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
3: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698.
4: Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066-80-30-450 i 066-80-30-424.
3: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. Četiri kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919. Potreban radnik za rad na plantaži borovnica u Čokešini. Zasnivanje stalnog radnog odnosa i plaćeni putni troškovi. Telefon 064-8222-808.
4: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra, plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igrali, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-87-703 ili na sajtu priver.rs.
3: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061-70-569-69. Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095.
5: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
3: na izdavanje nove nameštene stana od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065-503-4360.
6: Dobar glas daleko se čuje. Radio Potrinje Loznica 97,8 MHz FM stereo.

0: 57, Loznica.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Prijeljinski hipodrom, opet je Koridi dom, rog na rog, 27. kod Velibora svratiti se mora. Biće Korida, kao grom, svi na hipodrom, u Bijeljinu, u nedjelju 27. septembra, tačno u podne. Izdvajamo Krilonja, Velibora Krsmanovića protiv Goluba, Jasmina Ponjavića, Ubica, Mire i Mirze protiv Šange, porodice Bajrić, Zeko braće Salihović protiv Medonje, Jasmina Hasanovića, kao i Ringo, vlasnika Batiste protiv Goluba, braće Musić. I još 12 borbi Bikova, vlasnika Davidovića, Karače, Kalajđije, Torbice, Aleksića i drugih. Za dobro raspoloženje zaduženi su Royal Band i Samadžija, hrana i piće u režiji organizatora, slobodna prodaja ostalih roba, ulaz samo 10 maraka, info telefon 065 804 533. Biće Korida kao grom, svi na hipodrom u Bijeljinu kod Velibora Krsmanovića, nedjelja 27. septembra, tačno u podne.
3: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
4: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
5: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Ležnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
6: Drage komšije, imamo dobre vesti. Snizili smo redovne cene. Od 1. septembra Univer Eksportu na adresi Kneza Miloša 15 u Loznici.
5: Siberian Wellness, prodavnica u Loznici. Ruski proizvodi na biljnoj bazi sada i kod nas. Posetite nas na trgu Jovana Cvijića 1, lokal 3. Vidimo se.
7: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru,
3: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
4: Radio Podrinje, Loznica. Ovo je
5: Radio Podrinje, Loznica na 97,8 MHz.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Dragi moji Lozničani, voleo bih da u subotu 12. septembra na moj koncert u Beogradu na Tašmajdanu dođete u što većem broju. Sa vama mi je uvek lakše i lepše.

0: kafe-restoranu, poslastičarnici, romansa, Drinske divizije 60, klupci, pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
1: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
0: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
1: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
0: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060 354 0896.
0: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
0: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
1: 060 354 0896
0: ili nas posetite na adresi
1: Drinske divizije 60, Klupci, pored pošte,
0: kafe restoran poslastičarnica Romansa. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90, margarin Diamant 250 grama 88,90, keks Zlatni pek 630 grama 125,90, brašno tip 500 1 kilogram, Mlin Dobrinci 49,90, Nelikic čokolada mleko 100 grama 114,90, praline Dolce Vita cheesecake 150 grama 339,90, Bravo sokovi, litar i po, Sorto Rauch 119,90, pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90, špricer Beli, Rose 500 ml, Rubin 105,90, deterđent Dual Selection 11 kg 1089,90, deterđent Dual Jorgovan Đurđevak 9 kg 1339,90, omekšivač Dual Soft Lotus 1,6 litara 376,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
2: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
3: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Bere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069-218-5558.
1: Slava, praznici, porodična okupljanja. Sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U La Dolce Viti možete pronaći ručno rađene sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha. Dostupni su u postnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta, savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069-333-0002. La Dolce Vita, Jovana Cvića, 11A, Šetalište.
4: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
1: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: U tvom autu.
2: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje, gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom. Radija.
0: Radio Podrinje Loznica na 97,8 MHz.
3: Informacije i aktuelnosti iz Loznice, Podrinja, zemlje i sveta. Dnevnik radija.
4: Juče je u gradskoj upravi Loznice održan sastanak predstavnika gradskog sindikata javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti sa gradskim rukovodstvom i direktorima javnih preduzeća.
5: Na sastanku predstavnika Granskog sindikata javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti sa gradskim rukovodstvom i direktorima javnih preduzeća razgovaralo se o inicijativi za izradu i zaključivanje posebnog, odnosno teritorijalnog kolektivnog ugovora kojim bi se na jedinstven način uredila pitanja od značaja za zaposlene u javnim komunalnim preduzećima čiji je osnivač grad. Posebna pažnja posvećena je unapređenju i ujednačavanju radno-pravnog položaja zaposlenih kao i jačanju saradnje i socijalnog dijaloga između sindikata i lokalne samouprave. Dogovoreno je da se komunikacija i saradnja nastave sa ciljem stvaranja boljih uslova za zaposlene u javnim komunalnim preduzećima na teritoriji grada Loznice. Otvoren i partnerski pristup svih učesnika važan je preduslov za izgradnju kvalitetnijih odnosa i bolji položaj zaposlenih, saopšteno je iz gradske uprave.
1: Dnevnik.
4: U toku je održavanje združene taktičke vežbe Pobednik 2026. Vojske Srbije, a njena prva faza realizuje se na poligonu Pešter do 15. septembra, dok je druga faza planirana za kraj septembra i početak oktobra i realizovaće se u širem rejonu Loznice, saopšteno je.
6: Vojska Srbije saopštila je da vežba Pobednik 2026. predstavlja ključnu priliku da se javnosti prikažu obučenost i spremnost jedinica Vojske Srbije, i to uz upotrebu novo uvedenih i modernizovanih sredstava. Prva faza odvija se do 15. septembra ove vežbe na Pešteru, dok je druga planirana u drugoj polovini septembra do početka oktobra u reonu grada Loznice. U drugoj fazi pešadi jedinica će u širem rejonu Loznice realizovati marševanje, postupke u različitim situacijama tokom marševanja i izviđanja na kopnu, dok logističke jedinice sve vreme pružaju kompletnu logističku podršku. Zato je iz jedinice prve brigade kopnene vojske u sklopu redovnih planskih aktivnosti najavljena realizacija ove taktičke vežbe aktivnosti na teritoriji Banje Koviljače. Planirano je da se aktivnost realizuje u periodu od 16. do 25. septembra, svakodnevno u vreme od 8 do 20 časova, i to na lokaciji Stari autokamp u mesnoj zajednici Banja Koviljača. Tokom aktivnosti može se očekivati pojačana buka, pokreti vojnih vozila i prisustvo naoružanih vojnika. Zato su upućene i mere bezbednosti, ali i apel građanima. Radi zaštite života i zdravlja ljudi, najstrožije je zabranjeno kretanje, boravak ili izvođenje poljoprivrednih i drugih radova u zoni izvođenja vežbe u navedenom periodu. Rejon razmeštanja jedinica prve brigade biće vidno obeležen i obezbeđen stražarima. Zato je upućena molba i apel preko medija i grada Loznice da se blagovremeno obaveste građani i institucije na teritoriji grada Loznice i mesne zajednice Banja Koviljača o ovim aktivnostima, kako bi se izbegla bilo kakva panika i osigurala maksimalna bezbednost svih meštana i posetilaca, navodi se u obaveštenju koje je stiglo iz gradske uprave.
4: Na nedavno održanom sajmu šljiva u Osečini, koji je trajao od 28. do 30. avgusta, razgovaralo se o sve značajnijoj ulozi ruralnog turizma, plasmanu domaćih proizvoda,

0: voćarstvu, ali i saradnji proizvođača sa stručnjacima. O ovim temama, kao i o potencijalima Podgorine, razgovarali smo sa direktorom turističke organizacije Podgorine, Nemanjom Popovićem.
1: Ovogodišnji 21. sajam šljiva u Osečini okupio je veliki broj proizvođača, poljoprivrednika i izlagača iz Podgorine. Bila je ovo prilika da predstave ono najbolje iz svojih domaćinstava. Odmah po dolasku dočekali su nas prepoznatljivi mirisi i ukusi ovoga kraja. Pekmez od šljiva, koji se, kako kažu domaćini, kuva i do 7 sati kako bi dobio pravu gustinu i prepoznatljiv ukus.
2: Mora da bude šljiva dobro zrela, birana i dugo kuvanje, najmanje 7 sati da bi dobili kvalitetan pekmez.
3: Jesi inače bavite time, prodajete pekmez ili samo ovako na sajmu sad?
2: Na sajmu od početka, i kući kuvam, imam mušterije koje uzmaju od mene dugo godina. Kuvam kući isto ovako u rani i pakuje se u tegle, isto se prodaje.
1: Dragan Jović iz Ostružnja kod Osečine već 21 godinu učestvuje na sajmu šljiva. Na svom štandu posetiocima demonstrira prepek rakije, ali pokazuje kako korak po korak nastaje ovo tradicionalno piće. Za njega je sajam prilika da znanje i iskustvo prenese posetiocima i približi im čitav proces proizvodnje rakije.
4: Da budu čisti sudovi kad se kupi, da je dobro voće sazrelo, da ima dosta u sebi šećera, da se to lepo spremi, da to prevri, da posle 21 dan da se ispeče i da se ispeče se u meku rakiju, pa se posle prepiče u ljutu rakiju.
5: Moje mišljenje je da smo i na svetskom nivou važna karika u proizvodnji šljive i da na tome dugoročno treba da radimo svi onako zajedno. To je, mislim, da je budućnost nekog izvoza i pričam o tom komercijalnom faktoru. Mislim da smo važna karika i treba definitivno da što više radimo na tome da je promovišemo i više puta sam govorio i da je na prvom mestu promovišemo kao zdravu hranu. To je glavni adut šljive po meni, jer je izuzetno zdrava namirnica.
1: Zoran Mijić iz Krasave, prosvetni radnik u penziji, već 2 decenije na sajam šljiva dolazi sa ljubavlju prema voćarstvu, koju mu je kao dečaku preneo deda. Od njega je nasledio voćnjake i kazan, a rakiju danas proizvodi već punih 45 godina. Za Zorana to nije samo posao, već porodična tradicija koju sa ponosom čuva.
6: Preko 350 sadnica šljive imam. Ove godine dobro rodilo, prošle godine nije bilo ni da se jede, tako je kako je.
3: Šta se sve nalazi ovde na vašem štandu? Vidimo brojne neke proizvode.
6: Pa evo, ovako negde oko 20 vrsta proizvoda od meda, znači mešavine, i negde oko 20 vrsta likera koje radim zajedno sa, a osnova i podloga je šljiva. Kod mene su zastupljene te stare sorte šljiva, kao što je rana šljiva ili milinkuša, bela šljiva, onda imamo požegaču koju još šarka nije uništila, nije oštetila, a naravno imam i ove nove sadnice kao što je kalivrnska plava, onda ova julska lepotica.
1: U selu Lopatanj kod Osečine, podno Medvednika, porodica Ilić na gotovo 12 hektara voćnjaka, livada i šume čuva porodičnu dedovinu. Kata Ilić već godinama na sajmu šljiva u Osečini i drugim manifestacijama predstavlja domaće sokove, džemove, likere, slatka i šljivovicu. Najtraženiji su ipak kolač od šljiva i sušene cepane šljive.
7: Izlažemo sve proizvode šljiva, slatko, džemovi, likeri, sokovi, da kažemo, ne samo konkretno šljiva, nego malina, kupina, sve ono što gajimo na našem gazdinstvu. Mi se već bavimo time 13 godina, eto, zadovoljni smo i svake godine dolazimo ovde i imamo sve neke svoje stalne mušterije, tako da.
3: Dobro, ali šljiva je brend ovoga kraja, a šta sve od šljiva?
7: Rani kolač, recimo, to se najviše traži, šljiva sušena na suncu, to je onako, da kažem, pekmez od šljiva, slatko od šljiva, tako, raznih tih proizvodi, ali kažem, prvenstveno ljudi kupuju ovo od šljiva, jer ovo je naš šljivarski kraj.
1: Osečina je opština koja je poznata u zemlji, ali i u inostranstvu po suvoj šljivi. Selo sa najvećim brojem sušara za sušenje šljive je Gornje Crniljevo, a jedan od najvećih proizvođača iz sela je preduzeće Simić Voće Plus.
8: Suva šljiva je uvijek na prvom mestu i još jedno 40 proizvoda u čokoladi.
3: Šta sve imate danas ovde konkretno u ponudu?
8: Čokoladna šljiva, kajsija, smokva, šljiva punjena orahom, badem, lešnikom, orah, badem, lešnik, jagoda, višnja, urma, pomoranđa, kriška pomoranđe, suvo grožđe, ananas i svi ostali proizvodi u stevi. Isto tako da u stevi, samo bez šećera.
1: Na 21. sajmu šljivu o Sečini održanom od 28. do 30. avgusta kompanija Agranela d.o. iz Valjeva tradicionalno je dobila priznanje i nagradu kao najveći izvoznik suve šljive u Srbiji. Pored kompanije Agranela nagrađena je i firma Podgorina voće d.o. iz Osečine koja je ponela titulu najvećeg izvoznika suve šljive iz same Podgorine. Nagrade dobitnicima uručio je predsednik opštine Nikola Tomić. Šljiva je ovde mnogo više od voća. Ona je tradicija, način života i ponos generacija. To potvrđuju i priznanja za one koji plodove ovog kraja plasiraju daleko van granica naše zemlje. Jer od vrednih ruku domaćina preko, proizvoda na stolu, pa sve do svetskih tržišta, šljiva iz Podgorine prelazi dug put. Zato Sečina s pravom nosi titulu prestonice srpskog šljivarstva, mesto gde se tradicija čuva, a trud i rad pretvaraju u proizvod prepoznat i van granica Srbije. Dnevnik.
0: Grad Loznica i Centar za kulturu Vuk Karadžić povodom početka nove školske godine svojim učenicima, njihovim roditeljima i profesorima, kao i ostalim sugrađanima poklonili su predstavu rock musical Bajka nad bajkama, koja je juče u dva termina izvedena u Vukovom domu kulture.
9: Bajka nad bajkama je savremeni dečiji rock musical koji kroz živu glumu, projekcije i moćnu muziku istražuje teme dobra i zla, istine i ljubavi. Grad Loznica i Centar za kulturu ovu predstavu poklonili su deci, roditeljima i nastavnicima za početak nove školske godine.
10: Mi smo, kao što ste i rekli, Grad Loznica i Centar za kulturu, rešili da, evo, početkom septembra da obradujemo naše mališane i sve đake i prvake, ali svakako i roditelje i koji će doći zajedno ovaj sa svojom decom, sa dve predstave u toku jednog dana, a reč je o rock musiclu, znači to je prvi put onako koji je da je u stvari namenjena predstava za decu sa takvom vrstom muzike. Oni su zaista uživali, mi smo imali prepodne tu jednu, da tako kažem, prvu postavku i prvu tu predstavu. Evo sada treba da počne i druga i zaista smo uživali, evo svi i deca i svi su zaista izašli onako i pevali su zajedno. To su i poznate neke rok kompozicije, melodije naravno, pa eto zašto da ne i da ti mališani malo onako roditelji ako su odrastali uz tu vrstu muzike ili neke naše generacije, bake i deke sigurno jesu, pa što da ne. Inače reditelj Rade Vukotić i ova predstava se od decembra igra i u MTS dvorani i u raznim pozorištima evo i širom Srbije. Zaista mi smo mogli sada eto tako da ih dobijemo. Želili smo i ranije za decu da ovdje to priredimo, pa eto, nadam se da će uživati i da će ostati mu lepo uspjeh. Znači, pevušili su svi kad su izlazili odavde, da.
9: Uzbudljiva priča i vizuelno raskošna scena govori o borbi dobra i zla, o iskušenjima, hrabrosti i ljubavi, ali onoj pravoj koja menja svet. Radnja se odvija istovremeno na dva nivoa, živa slika na velikom platnu, živi glumci na sceni i moćna rock muzika koja vodi publiku kroz bajkoviti, ali nimalo naivan svet.
11: Evo ga i princa nama, u predstavi zapravo igrate princa. Kako su reagovala deca? Ovo je zaista neobično i za odrasle, a kamoli za decu.
12: Deca su lepo reagovala, najpre iskreno, što dolikuje deci, jer deca prepoznaju prave vrednosti, deca prepoznaju kad neko laže, kad neko je malo nepravedan, zloća, to deca prepoznaju i umeju da primete, a takođe umeju i da nagrade. Kad se neko bori za prave vrednosti, kad neko istraje u svoj nekim lepim željama, borbi za ljubav, deca to navijaju, tako da ovde smo primetili kod dece pre svega jednu lepu iskrenost i potrebu da navijaju za mene, pa sam se ja osjetio malo i važan. Posle predstave su me sačekali da mi pokažu i podršku, tako da uživao sam.
11: Imali razlike kad igrate u, da kažemo, u prestonici i ovako u manjim sredinama?
12: Pa ima definitivno uvek razlike, jer u manjoj sredini deca su nekako slobodnija. Slobodnija da iskažu svoje osjećanja, a takođe moram da primetim da su i vaspitanije. Da znaju da znaju da učute kad učiteljica kaže tiho, oni znaju da slušaju, ali kad im se da sloboda, oni neograničeni su u svojim osjećanjima, tako da uvek je više zadovoljstvo igrati za decu u manjem gradu.
9: Na kraju pobeda pripada dobru, ali ne bez borbe. Bajka nad bajkama nije samo predstava za decu. To je poziv deci da razmišljaju, a roditeljima da se sete da su i sami nekada verovali u bajke. Rock musical koji se gleda, sluša i pamti.
0: Prave vrednosti, navike i obrasce ponašanja deca stiču u porodici. Podržavajuća porodica stvara sigurne i odgovorne pojedince, samim tim doprinosi i stvaranju odgovornijeg i humanijeg društva. O značaju i ulozi porodice u formiranju ličnosti, ali i izazovima sa kojima se savremene porodice suočavaju, za naš program govorila je stručni saradnik u predškolskoj ustanovi Bambi, psiholog Anđelka Simić.
13: Porodica je prvo i najvažnije okruženje u kojem dete odrasta, upoznaje svet i stiče prva iskustva o odnosima među ljudima. Pre vršnjaka, vrtića i škole, dete svoje prve reči, ponašanja, navike i vrednosti usvaja upravo u porodici, a ono što tamo nauči često postaje temelj njegovog odnosa prema sebi i drugima.
14: Najvažnije vrednosti su svakako poverenje, tolerancija, osjećaj taj, prosto da smo prihvaćeni, osjećaj ljubavi, u porodici isto učimo kako da se ponašamo prema drugima, ali šta je najvažnije? Najvažnije je da dete ove sve veštine, odnosno vrline, ne uči time što mu mi govorimo, ti treba da budeš iskren ili treba budeš tolerantan, nego uči po modelu, uči na osnovu toga kako se mi ponašamo i šta u stvari ono sve doživljava u porodici i onda to svim tim iskustvima, a ne pričom, dete u stvari na taj način stiče ove dobre ili loše vrline.
13: Granice odgovornosti i poštovanja ne uče se preko noći. One se grade od najranijeg detinjstva. Zato vaspitanje nije samo briga o detetu i zadovoljavanje njegovih potreba, već i priprema za samostalan život i kvalitetne odnose sa drugima. A kako se menjala porodica, menjali su se i izazovi pred kojima se roditelji danas nalaze.
14: Recimo da imamo mnogo ubrzaniji tempo života, više nekih obaveza, opterećeni smo između balansa porodice i posla. Vrlo često smo možda fizički tu, ali emotivno nismo dostupni, na telefonu smo ili se bavimo nekim drugim stvarima, a deca su na mnogo više ispred ekrana danas nego ikada. Kad ovo kažem, najviše mislim na taj rani period do treće godine života i njihove te velike izloženosti, čak i u prvoj godini, u prvim mesecima, izloženost velika ekranu.
13: U vremenu u kojem ekran često postaje najlakši način da se dete zabavi ili umiri, stručnjaci podsjećaju na ono što nijedna tehnologija ne može da zameni – igru, razgovor i sigurnu svakodnevicu. Posebno su važne prve tri godine života deteta kada je ono izuzetno osetljivo na uticaje iz okruženja. Zato su stabilna rutina i vreme provedeno sa roditeljima važni temelji zdravog razvoja.
14: Provođenje vremena dece ispred ekrana, a to je u prvim godinama i pola sata može biti previše, prosto imajte osjećaj da stvara posledice u detetovom razvoju, pogotovo u tom malom nerazvijenom mozgu koji je željan prosto pozitivnih iskustava i do prve tri godine imamo prosto vremena da nekako izgradimo dobre temelje.
13: Dete ne odrasta samo od onoga što mu pružimo, već i od onoga što mu svakodnevno pokazujemo. U porodici uči kako se voli, razgovara, rešava problem i poštuju drugi. Zato možda i najvažnija poruka za roditelja nije da budu savršeni, već prisutni.
0: Udruženje žena Nezaborav iz Malog Zvornika okuplja žene radi očuvanja tradicije humanitarnog rada i promocije lokalne zajednice. Svoju ponudu ovo udruženje predstavilo je i na 21. sajmu šljiva u Osečini.
1: Već dve decenije članice udruženja žena Nezaboravi iz Malog Zvornika s posebnom pažnjom čuvaju tradiciju, običaj i kulturno nasljeđe svog kraja, prenoseći ih s generacije na generaciju.
15: Ja ću vam reći da mi u našoj kreativnoj radionici imamo sve tehnike rada. Kao najstarije pustovanje vune, evo tu imate nešto od nakita, imate jednu torbicu, imaju tu i neke minđušice, sapuni, ručno rađeni sapuni. A što se tiče veza, punog veza, pointlasa i svih ovih drugih tehnika, mi imamo sreću da imamo 15 godina već sa nama našu članicu Jelisavku Radić, koja zaista, znači, sve te tehnike fantastično radi.
16: Radim vezove, razne nošnje, radim peškire i minijature, ovako šnale. Imam oko 30 i nešto vrsta radova, sve sama radim, ovo je možda 10. dio što sam donijela, imam mnogo toga na radilaca, pošto volim i uživam, i svaka žena bi trebala da radi, da ne bi išla doktorima za psihoterapije ili nešto, ovo je stvarno za umirenje, da čovjek živi bez tableta.
3: Znači ovo je lek i recept, jel?
16: Ma za to, ja kažem, ne postoji ništa ljepše ko rad, ruče radove i da uživaš u tome.
1: Posebno mesto u njihovom radu zauzima negovanje starih manifestacija, među kojima je i prelo. Susret koji okuplja meštane i podsjeća na nekadašnji način života, druženja i stvaralaštva. Kroz edukativne radionice i obuke nastoje da mladima prenesu znanje i značaj heklanja, veza i tkanja.
15: Ja sam prosto nekako toliko sretna kad vidim tu decu koji jedva čekaju da im ja pokažem nešto od toga. Imale smo radionice, pravili smo sapune, pravili smo ove uskršnje nakite od pustovane vune i vez i heklanje.
1: Svoj rad i bogatstvo ručnog stvaralaštva članice Nezaborava predstavile su i na izložbenom prodajnom bazaru Zlatne ruke, koji je Narodna biblioteka u Osečini organizovala u okviru sajma šljive. Svojim rukotvorinama, ali pričom o tradiciji koju brižljivo čuvaju, pokazale su da ono što nastaje iz veštih ruku i ljubavi prema zavičaju ima posebno mesto i u današnjem vremenu.
0: Nedelju 6. septembra na obali Drine na Branjevu uspešno je održan 23. kup Dani Drine Branjevo 2026. koji je i ove godine okupio brojne ljubitelje sportskog ribolova iz regiona.
17: Na takmičenju je učestvovalo ukupno 10 muških ekipa kao i jedna ženska ekipa domaćina. Međunarodni karakter manifestacije potvrdilo je učešće ekipa iz cele Srbije. Bajna Bašta, Ljubovija, Mali Zvornik, Sremska Mitrovica, Krčedin i Gibarac, Republike Srpske, Bratunac i Federacije Bosne i Hercegovine, Tuzla, Živinice i Žepče. U izuzetno jakoj konkurenciji šampionski pehari prvo mesto pripali su ekipi Sremske Mitrovice. Drugo mesto osvojila je ekipa iz Bratunca, dok je treće mesto zauzela ekipa Gibarac. Titulu prvaka staze sa ubedljivo najvećim ulovom dana osvojio je Velimir Stefanović, koji je uspeo da upeca ukupno 4470 grama ribe. Posebnu pažnju i simpatije svih prisutnih privuklo je takmičenje najmlađih ribolovaca, koji su se u prisustvu roditelja nadmetali u skraćenom vremenskom intervalu od sat i po vremena. Među mališanima su ostvareni sledeći rezultati. Prvo mesto Ema Đurić, 2018. godište, sa ulovom od 665 grama. Drugo mesto Staša Radić, 2020. godište, sa ulovom od 455 grama. I treće mesto Kristijan Ostojić 2014. godište. Odlične ulove i zavidan sportski duh pokazali su i ostali najmlađi učesnici. Viktor Ostojić, Luka Kovačević, Dimitrije Tošić i najmlađi među njima Teodor Tanasković, koji je upecao 175 grama ribe. Manifestacija je protekla u sjajnoj atmosferi, sportskom nadmetanju i lepom druženju na obali Drine.
0: Prognoza vremena. Meteorolozi za četvrtak 10. septembar najavljuju sunčano, ali svežije vreme. Vetar slab severni. Jutarnja temperatura 17, najviša dnevna u Loznici sutra oko 26 stepeni. Slušali ste dnevnik Radio Podrinja. Hvala na pažnji i ostanite s nama.

0: posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
1: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Lipnički šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefon za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.

0: 57, Loznica.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
2: Kafe restoranu, poslastičarnici, romansa, Drinske divizije 60, klupci pored pošte, mogu se kupiti i poručiti, sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
1: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
2: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
1: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
2: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060 354 0896.
2: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
2: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
1: 060 354 0896
2: ili nas posetite na adresi
1: Drinske divizije 60, Klupci, pored pošte,
2: kafe restoran, poslastičarnica, Romansa.
3: I kad vozim, i kad letim, u Loznicu poželim da sletim.

0: Drage komšije, imamo dobre vesti. Snizili smo redovne cene. Od 1. septembra Univer Eksportu na adresi Kneza Miloša 15 u Loznici.
1: Siberian Wellness, prodavnica u Loznici. Ruski proizvodi na biljnoj bazi sada i kod nas. Posetite nas na trgu Jovana Cvijića 1, lokal 3. Vidimo se!
2: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Mleko šabačko 2,8% mlečne masti, 1 litar, 92,90. Margarin Diamant, 250 grama, 88,90. Keks, zlatni pek, 630 grama, 125,90. Brašno tip 500, 1 kilogram. Mlin Dobrinci, 49,90. Nelikic, čokolada, mleko, 100 grama, 114,90. Praline Dolce Vita, cheesecake, 150 grama, 339,90. Bravo Sokovi, litar i po, Sorto Rauch, 119,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo, 66,90. Špricer Beli, Rose, 500 ml, Rubin, 105,90. Deterđent Dual Selection, 11 kg, 1089,90. Deterđent Dual Jorgovan, Đurđevak, 9 kg, 1339,90. Omekšivač Dual Soft, Lotus, 1,6 litara, 376,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
3: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
4: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
5: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
6: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
5: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
6: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.
1: Radio Podrinje, Loznica. Ovo je
0: Radio Podrinje, Loznica na 97,8 MHz.

0: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
1: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
2: 066 383 393
1: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, Naš dom.
3: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić Auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma. Za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
4: Aquacasa. Aquacasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquacasa, dobrodošli u svijet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
0: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Ležnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Ležnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
5: U tvom autu.
6: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
5: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
7: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
5: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
7: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: garancija vrhunskog kvaliteta. Kafa Sale. Sale.
1: Dragi moji Lozničani, želim od srca da vam poklonim 100 karata za moj predstojeći koncert 12. septembra na Tašmajdenu u Beogradu. Svako ko želi i može, neka se javi u Radio Podrinje ili u Radio Lotar. Evo još jedno iznenađenje, takođe od srca. Sve je to grad Loznica i mesna zajednica Klupci, naravno. Klupčani moji, izvolite, javite se u Radio Podrinje ili Radio Lotel i vi imate specijalno od mene 100 karata za moj koncert na Tašmajdanu 12. septembra u Beogradu. Sve vas voli i pozdravlja vaš Dragan Kojić Keba.

0: Uz našu gumu, sigurni na drumu. Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara, bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078. Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
1: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
2: Radio Podrinje. Mali oglas, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
3: Na izdavanje je nameštena kuća od 120 kvadrata u ulici Nikole Tesle sa garažom, podrumom i tri ara placa. Telefon 064-822-2857. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
4: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
5: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698.
4: Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066-80-30-450 i 066-80-30-424.
3: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi Radio Televizije Podrinje. Četiri kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919. Potreban radnik za rad na plantaži borovnica u Čokešini, zasnivanje stalnog radnog odnosa i plaćeni putni troškovi. Telefon 064-8222-808.
4: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igra, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87703 ili na sajtu priver.rs.
3: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70569.
5: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095.
6: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
3: Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065 503 4360.

0: svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Boneri. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba, ulaznice potražite na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
2: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

0: I kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
1: Želiš da hodaš puna samopouzdanja duž cele plaže i da se svi okreću za tobom. Hedera Vita Beauty Concept ima rešenje za vas. Exilis Elite, revolucionarni tretman za oblikovanje tela. Topi masne naslage, oblikuje telo i zateže kožu. Exilis Elite je uređaj najnovije generacije koji kombinuje ultrazvuk i radiofrekventnu terapiju. Daje fantastične rezultate u rekordnom roku. Zakažite svoj termin na 069 305 9995 ili 015 892 306. Hedera Vita Beauty Concept nalazi se u Loznici na trgu Jovana Cviće broj 3 preko puta gimnazijskog parka. Sve informacije o povoljnim cenama možete dobiti na broj telefona 015 892 306 ili 069 305 9995.
2: Dragi moji Lozničani, voleo bih da u subotu 12. septembra na moj koncert u Beogradu na Tašmajdan dođete u što većem broju, jer sa vama mi je uvek lakše i lepše. Voli vas, vaš Keba.

0: kompaniji Master Fruits Hladnjača u Lipničkom Šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
1: Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

Dragi moji Lozničani, voleo bih da u subotu 12. septembra na moj koncert u Beogradu na Tašmajdan dođete u što većem broju, jer sa vama mi je uvek lakše i lepše. Voli vas vaš Keba.

0: svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
2: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
1: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
2: 066 383 393.
1: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
3: Garancija vrhunskog kvaliteta. Kafa Sale. Sale.
4: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
5: Ritam koji te pokreće. Radio Podrinje, Loznica.

Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica. Radio Podrinje, Loznica. Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069 218 5558.

0: Babački put 57, Loznica.
1: Buvli gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bole Gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put.

Dragi moji Lozničani, želim od srca da vam poklonim 100 karata za moj predstojići koncert 12. septembra na Tašmajdanu u Beogradu. Svako ko želi i može, neka se javi u Radio Podrinje ili u Radio Lotel. Evo još jedno iznenađenje, takođe od srca. Sve je to grad Loznica i mesna zajednica Klupci, naravno. Klupčani moji, izvolite, javite se u Radio Podrinje ili Radio Lotel i vi imate specijalno od mene 100 karata za moj koncert na Tašmajdanu 12. septembra u Beogradu. Sve vas voli i pozdravlja vaš Dragan Kojić Keba.

0: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Boneri. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: U kafe-restoranu Poslasti Čarnici, Romansa, Drinske divizije 60, klupci pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
2: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
1: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
2: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.

0: objekta u klupcima naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060 354 0896.
0: Klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
0: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
1: 060 354 0896
0: ili nas posetite na adresi
1: Drinske divizije 60, Klupci, pored pošte.
0: Kafe-restoran, poslastičarnica, Romansa. Be

i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15

0: Aqua Kasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Intesa do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aqua Kasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima Olon 4 i Olon 7.

0: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem. Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, Naš dom.
2: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneli. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: životu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte!

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: na mobilnom telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

još jednom ispričam.

0: netu, na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.